bra kaise enu meshe mulu ye free untia ka bra enti eni ko bra na yen kan ba ko semi o ya suma yen a shed ya ba ko amenina.